0: Festo ti predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Muska. Muska.
1: Muska.
0: Best FM.
2: Da besta prihaja.
3: Čist. Prišna muska.
4: Prava dama.
5: To je strašno kako ta devojka peva.

sve ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

ponoć udalajem i da režim koker, da otaram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Messi, Messi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

0: Lele, lele, lele, rasipi ga, majstre.
1: Muska.
2: Muska.
1: Muska.
2: Best FM.
3: Na Besta prihaja
1: Frišna muska.
4: Muska.
5: Moje ime je David Amaro.
3: David Amaro.
5: Perfekten komad za poletje.
3: Spoh

0: ti lovci, pesmu oču, hajde kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pijet.

0: Na Festu si predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: radovane, šta je ovo, sunce ti je!
1: To je tvoja best nostalgija, muska ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noć da pevam.
3: Slušaj!

0: Metka.
1: Zašto ste takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas spominom.
4: Budemo noćas zajedno.
3: Jer se probujaju nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: Muska.
1: Muska.
0: Muska.
2: Best FM.
3: Na Bestu si predstavljamo čist frišno.
4: Frišno.
5: Čakajte, a pa to je res frišno.
3: To je Deja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: najuspešnijim komadom na bestu.
1: Ja sam Renja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Prišen,